0: All I wanna do is make love to you.
1: In Štajerski val.
0: Ja.
1: Minuta čez pol deseto je že. Gremo na, ne na ceste, k vremenu.
0: Vse na robe, mislim, vse na robe.

0: Štajerski val.
1: Z vami že 73 let.
2: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

smo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

0: Štajerski val.
1: In najboljši hiti.
2: Ako te dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.